0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру О. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Opel.
1: Історична довідка.
0: 1862 рік був ознаменований створенням компанії Opel Адамом Опелем. Спочатку підприємство займалося випуском швейних машин, хоча інша версія свідчить про те, що виробляли вони капелюхи. Минуло майже 25 років, перш ніж компанія почала свій продуктивний розвиток. У цей період відбулося масове виробництво велосипедів. А от випуск першого автомобіля стався вже, на жаль, після смерті засновника в 1899 році. Спадкоємцями компанії і керівниками стали сини Адама – Карл і Вільгельм. У 1889 році вони змогли придбати невелике підприємство, де надалі зібрали і випустили свій перший автомобіль. З цієї події, власне, і починається історія світового бренду Opel. Починаючи з 30-х років і до початку Другої світової, Opel надійно закріпився на лідируючих позиціях німецького ринку. У 1987 році автомобіль марки Opel прославився на весь світ як найекологічніший автомобіль з усіх існуючих на той період часу. А в 94-му бренд Opel став спонсором чемпіонату світу з футболу, що проходив у США. А от що ж стосується логотипу Opel, історія його створення не менш цікава. Подекують, що ідея емблеми з'явилася від моделі вантажівки Opel Blitz, що перекладається як блискавка.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Opel, а саме про лідерство компанії. Отже, 1953-й Opel Olympia Record – перший універсал в Європі. 1971-й – перший у світі гоночний електромобіль Opel GT. 1985-й – перше використання каталітичного нейтралізатора. 1995-й Opel першим включає в базову комплектацію автомобіля дві фронтальні подушки безпеки. І, як ми розуміємо, це далеко не повний перелік першості компанії Opel. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Buick.
1: Історична довідка.
0: У далекому 1902 році Девід Бьюік заснував в американському місті Флінт, штат Мічиган, компанію Бьюік Мотор Кар Компані. До речі, ми з вами, самі того не підозрюючи, зараз користуємося винаходами батька-засновника бренду Бьюік. Ну, наприклад, системою автоматичного поливу газонів, зливним механізмом у бачку унітазу, а ще емальованими ваннами, ну і тощо. Хочу доповнити, що після Великої депресії Бьюік вразив автомобільний світ автоматичним запалюванням, а потім і першими моделями з показчиками повороту, які з'явилися у інших брендів навіть не роками, а десятиліттями пізніше.
1: Автопортрет.
0: Якщо ви запитаєте, а де ж можна було побачити автомобілі Бьюік, пропоную пригадати мультфільм «Тачки». Пам'ятаєте головного антагоніста Чіко Хікса? Такий собі шкідливий, саркастичний і підлий гонщик, який завжди намагався перемогти Кінга. Ну, до речі, йому це вдалося нечесним шляхом. Так от, його прототипом на екрані є Buick Regal Grand National другого покоління. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про паркет.
1: Факт перший.
0: Раніше слово «паркет», що в перекладі з французької мови означає «маленький парк», використовувалося як назва мініатюрної квіткової клумби, а через деякий час так стали називати центральний зал для прийому королівських гостей.
1: Факт другий.
0: Найбільш уславленими виробниками паркетної дошки завжди були французькі майстри, оскільки саме в цій країні викладання дерев'яних плиток з плином часу перетворилося на ціле мистецтво.
1: Факт третій.
0: Нещодавно австралійськими виробниками був представлений паркет зі смаком віскі. Основна концепція полягає в тому, що для виробництва паркетних пластин використовують бочки, раніше застосовані для зберігання віскі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ви слухали програму «Комендантська година» на Шлягер-ФМ.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус, уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус, уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Це серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Запорізький район знову під ворожими ударами. У Нижній Хортиці безпілотник поранив двох чоловіків 36 та 45 років.

0: пошкоджені вікна у багатоповерхівках та мережа вуличного освітлення. У Херсоні поранено 56-річного чоловіка.
1: Тим часом Київ і Кишинів координують реакцію на новий крок Москви щодо Придністров'я. Росія спростила отримання громадянства для вихідців із цього регіону Молдови. Володимир Зеленський заявив, це може означати не лише пошук нових солдатів, а й спробу позначити територію як свою.
0: Схожу оцінку дала і президентка Молдови Майя Санду. Вона вважає, що спрощене громадянство можуть використати для мобілізаційних цілей. Українське міністерство закордонних справ отримало доручення працювати з молдовською стороною, а спецслужби мають підготувати варіанти реагування.
1: Уряд готує додаткову підтримку для прифронтових громад і бізнесу. Йдеться про доступне кредитування, податкові послаблення та спеціальні умови для використання державного і комунального майна. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко каже, головне, щоб люди і підприємства могли залишатися працювати вдома.
0: Є й оборонні новини. Українські експерти разом із партнерами випробували у Румунії багаторівневу систему протидії безпілотникам. Вона поєднує виявлення, радіоелектронну боротьбу та засоби ураження в єдину мережу. У тій самій Румунії виявили нерозірваний реактивний снаряд із вибухівкою. Територію одразу оточили.
1: А тепер до сильних українських результатів. Еліна Світоліна виграла престижний турнір у Римі, здолавши у фіналі Коко Гоф. Це 20-й титул у кар'єрі української тенісистки. І ще одна культурна новина. Україна увійшла до першої десятки на Євробаченні 2026 року, а зі сцени знову прозвучало «Слава Україні!». Переможницею конкурсу стала Болгарія, для якої це перша така перемога. Українська виконавиця Лелека подякувала команді і сказала, що Україна звучала гідно, показала бандуру та говорила про важливе. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус, уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус, уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Неспокійною була ніч і в інших містах. У Дніпрі після атаки постраждала 70-річна жінка. Її доправили до лікарні у важкому стані. У Харкові внаслідок удару дрона загорілися автомобілі, пошкоджені вікна у багатоповерхівках та мережа вуличного освітлення. У Херсоні поранено 56-річного чоловіка.
1: Тим часом Київ і Кишинів координують реакцію на новий крок Москви щодо Придністров'я. Росія спростила отримання громадянства для вихідців із цього регіону Молдови. Володимир Зеленський заявив, це може означати не лише пошук нових солдатів, а й спробу позначити територію як свою.
0: Схожу оцінку дала і президентка Молдови Майя Санду. Вона вважає, що спрощене громадянство можуть використати для мобілізаційних цілей. Українське міністерство закордонних справ отримало доручення працювати з молдовською стороною, а спецслужби мають підготувати варіанти реагування.
1: Уряд готує додаткову підтримку для прифронтових громад і бізнесу. Йдеться про доступне кредитування, податкові послаблення та спеціальні умови для використання державного і комунального майна. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко каже, головне, щоб люди і підприємства могли залишатися працювати вдома.
0: Є й оборонні новини. Українські експерти разом із партнерами випробували у Румунії багаторівневу систему протидії безпілотникам. Вона поєднує виявлення, радіоелектронну боротьбу та засоби ураження в єдину мережу. У тій самій Румунії виявили нерозірваний реактивний снаряд із вибухівкою. Територію одразу оточили.
1: А тепер до сильних українських результатів. Еліна Світоліна виграла престижний турнір у Римі, здолавши у фіналі Коко Гоф. Це 20-й титул у кар'єрі української тенісистки. І ще одна культурна новина. Україна увійшла до першої десятки на Євробаченні 2026 року, а зі сцени знову прозвучало «Слава Україні!». Переможницею конкурсу стала Болгарія, для якої це перша така перемога. Українська виконавиця Лелека подякувала команді і сказала, що Україна звучала гідно, показала бандуру та говорила про важливе. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус, уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Походу. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч видалася напруженою і для України, і для Росії. Московський регіон пережив одну з наймасштабніших атак безпілотників від початку Великої війни. За різними даними, під ударом були підприємства у Зеленограді, об'єкти паливної інфраструктури, ракетне бюро в Дубні та район аеропорту Шереметьєво. Найбільше уваги зараз до наливної станції «Солнечногорська» у селі Дурикіно, приблизно за кілька десятків кілометрів від Москви. Там спалахнула пожежа на об'єкті, пов'язаному зі зберіганням і перевалкою нафтопродуктів. У Шереметьєво підтвердили падіння уламків безпілотника, а частину рейсів затримали.
1: Водночас Росія знову масовано атакувала Україну. Уночі ворог випустив 287 ударних дронів. Більшість із них були збиті або подавлені силами оборони. Зафіксовані влучання на 7 локаціях, а також падіння уламків, тож рятувальники і місцева влада ще уточнюють наслідки.
2: У Дніпрі кількість постраждалих після нічної атаки зросла до 3. Двом чоловікам, 50 і 60 років, медики надали допомогу. Вони лікуватимуться амбулаторно. У Сумах після ударів пошкоджені житлові будинки, цивільний транспорт і торговельні.

0: Понад 2000 дронів. Це ще одне нагадування. Ресурс агресора великий, але щодня він платить за війну дуже високу ціну.
1: У Європі тим часом говорять про різке подорожчання оборонних закупівель. За оцінками урядовців, окремі види озброєнь за 2 роки зросли в ціні на 50-60%. Причина проста – попит у країнах континенту швидко зростає, а виробництво не встигає за новими потребами.
0: Сьогодні, 17 травня, Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. А у Відні завершилося Євробачення. Перемогла Болгарія, Україна увійшла до першої десятки. Навіть у складні дні важливо триматися, пам'ятати своє і бачити світло попереду. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: З лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус. Уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч видалася напруженою і для України, і для Росії. Московський регіон пережив одну з наймасштабніших атак безпілотників від початку Великої війни. За різними даними, під ударом були підприємства у Зеленограді, об'єкти паливної інфраструктури, ракетне бюро в Дубні та район аеропорту Шереметьєво. Найбільше уваги зараз до наливної станції «Солнечногорська» у селі Дурикіно, приблизно за кілька десятків кілометрів від Москви. Там спалахнула пожежа на об'єкті, пов'язаному зі зберіганням і перевалкою нафтопродуктів. У Шереметьєво підтвердили падіння уламків безпілотника, а частину рейсів затримали.
0: Водночас Росія знову масовано атакувала Україну. Уночі ворог випустив 287 ударних дронів. Більшість із них були збиті або подавлені силами оборони. Зафіксовані влучання на 7 локаціях, а також падіння уламків, тож рятувальники і місцева влада ще уточнюють наслідки.
1: У Дніпрі кількість постраждалих після нічної атаки зросла до 3. Двом чоловікам 50 і 60 років медики надали допомогу. Вони лікуватимуться амбулаторно. У Сумах після ударів пошкоджені житлові будинки, цивільний транспорт і торговельний центр. Вибиті вікна в багатоповерхівках.
0: Трагічна новина з Херсона. 22-річна дівчина, яка напередодні потрапила під ворожий обстріл у середмісті, померла в лікарні. Лікарі боролися за її життя, але поранення виявилися надто тяжкими.
1: На фронті ворог за добу втратив ще 1170 військових. Українські сили також знищили десятки артилерійських систем, сотні одиниць автотехніки та понад 2000 дронів. Це ще одне нагадування. Ресурс агресора великий, але щодня він платить за війну дуже високу ціну.

0: реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
1: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
1: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
1: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус, уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну ніч масованих атак. Російські війська запустили 287 безпілотників різних типів, і більшість із них вдалося знешкодити. Утім, зафіксовані влучання, падіння уламків і нові групи дронів у повітрі.
0: Найбільше цієї ночі потерпали Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Запоріжжя. У Дніпрі і районах області постраждали 8 людей, пошкоджені будинки, підприємства та інфраструктура. У Харковій області поранені або травмовані 7 людей. Серед них жінки, чоловіки та мешканки, які пережили гостру реакцію на стрес.
1: На Запоріжжі за добу удари прийшлися по 49 населених пунктах. 7 людей дістали поранення, є десятки повідомлень про пошкоджене житло, автівки та об'єкти інфраструктури. Генштаб також повідомляє про дуже інтенсивну добу на фронті. Зафіксовано 234 бойові зіткнення.
0: Ідемо далі. У Московській області цієї ночі заявили про одну з наймасштабніших атак безпілотників від початку Великої війни. Повідомлялося про вибухи, пожежі, затримки та скасування рейсів у великих аеропортах. Окремо згадувалися промислові об'єкти, пов'язані з електронікою та ракетним озброєнням.
1: На міжнародному напрямку теж багато руху. У Великій Британії медіа пишуть про можливу відставку Кіра Стармера та підготовку графіка передачі влади. А Дональд Трамп знову пригрозив Ірану важкими наслідками, якщо Тегеран не піде на угоду з Вашингтоном.
0: Молдова відреагувала на рішення Москви спростити видачу паспортів жителям Придністров'я. Президентка Майя Санду припустила, що Росії можуть бути потрібні нові люди для війни проти України. У Латвії тим часом знову фіксували повітряну загрозу через невідомий дрон біля кордону з Росією.
1: У спорті неприємна новина. Міжнародна федерація боротьби повністю зняла обмеження з Росії та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами і гімнами. Водночас частина міжнародних федерацій досі не поспішає повертати країну-агресорку до повноцінної участі.
0: І на завершення – про культуру. У Відні завершився пісенний конкурс «Євробачення». Перемогу здобула Болгарія, а Україна посіла 9-те місце. Навіть у складний день важливо пам'ятати, український голос залишається чутним у Європі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі – 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі – 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі – 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус. Уночі – 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер! Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія знову вдарила по українських містах. У Кривому Розі зафіксовано кілька атак по інфраструктурі. Виникла пожежа, пошкоджено транспортні об'єкти. Інформацію про постраждалих уточнюють. У Харкові після нічної атаки безпілотників 7 людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі та будівлю вишу.
1: Ще один удар по Херсону. У корабельному районі ворожий дрон поранив 63-річного чоловіка. Він сам звернувся до медиків. Такі атаки вкотре показують, росіяни продовжують бити саме по цивільному життю, де поруч із фронтом щодня залишаються люди.
2: На цьому тлі президент Володимир Зеленський повідомив нові дані за тиждень. Росія випустила по Україні понад 3 тисячі 170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів. Унаслідок обстрілів загинули 52 людини, ще 346 були поранені, серед них 22 дітей.
1: А тепер про українські далекобійні відповіді. Московський регіон пережив наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни. За попередніми даними, цілями стали московський нафтопереробний завод, нафтобаза та кілька виробництв, пов'язаних із мікроелектронікою. Зеленський назвав такі удари цілком справедливими відповідями на російське затягування війни та атаки по українських містах. Окремо він підкреслив, дистанція до цілей понад 500 кілометрів, а українські виробники дронів і ракет продовжують роботу. У військових колах також говорять про використання далекобійних систем, зокрема ФП-1 і ракети дрона «Барс».
2: Є новини із фронтової логістики ворога. Сили оборони уразили російський тиловий вузол біля Селидового. Під ударом опинилися склад матеріального забезпечення та система антен на Териконі. Також підрозділи безпілотних систем повідомляють про десятки уражень по військових цілях у глибині російської оборони та на тимчасово окупованих територіях.
1: У Молдові відреагували на рішення Кремля спростити видачу російського громадянства мешканцям Придністров'я. Президентка Майя Санду вважає, що Москва може шукати додаткових людей для війни проти України. А організатори Євробачення тим часом чітко заявили, планів повертати Росію на конкурс немає.
2: І на завершення – легша новина. Папа Римський підтримав вірусний тренд 6-7 разом із підлітками та італійським священником. Коротке відео швидко розійшлося соцмережами і нагадало. Навіть у складні часи людям потрібні усмішки, простота і трохи світла.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: нас в окресі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окреса.сіті.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову вдарила по українських містах. У Кривому Розі зафіксовано кілька атак по інфраструктурі. Виникла пожежа, пошкоджено транспортні об'єкти. Інформацію про постраждалих уточнюють. У Харкові після нічної атаки безпілотників 7 людей. Дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі та будівлю вишу.
0: Ще один удар по Херсону. У корабельному районі ворожий дрон поранив 63-річного чоловіка. Він сам звернувся до медиків. Такі атаки вкотре показують, росіяни продовжують бити саме по цивільному життю, де поруч із фронтом щодня залишаються люди.
1: На цьому тлі президент Володимир Зеленський повідомив нові дані за тиждень. Росія випустила по Україні понад 3170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів. Унаслідок обстрілів загинули 52 людини, ще 346 були поранені, серед них 22 дітей.
0: А тепер про українські далекобійні відповіді. Московський регіон пережив наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни. За попередніми даними, цілями стали московський нафтопереробний завод «Нафтобаза» та кілька виробництв, пов'язаних із мікроелектронікою. Зеленський назвав такі удари цілком справедливими відповідями на російське затягування війни та атаки по українських містах. Окремо він підкреслив, дистанція до цілей – понад 500 кілометрів, а українські виробники дронів і ракет продовжують роботу. У військових колах також говорять про використання далекобійних систем, зокрема ФП-1 і ракети дрона «Барс».
1: Є новини із фронтової логістики ворога. Сили оборони уразили російський тиловий вузол біля Селидового. Під ударом опинилися склад матеріального забезпечення та система антен на териконі. Також підрозділи безпілотних систем повідомляють про десятки уражень по військових цілях у глибині російської оборони та на тимчасово окупованих територіях.
0: У Молдові відреагували на рішення Кремля спростити видачу російського громадянства мешканцям Придністров'я. Президентка Майя Санду вважає, що Москва може шукати додаткових людей для війни проти України. А організатори Євробачення тим часом чітко заявили, планів повертати Росію на конкурс немає.
1: І на завершення – легша новина. Папа Римський підтримав вірусний тренд 6-7 разом із підлітками та італійським священником. Коротке відео швидко розійшлося соцмережами і нагадало. Навіть у складні часи людям потрібні усмішки, простота і трохи світла.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо. І на щастя у долі шанс, то єдиний, що є віднині. Про кохання палкий романс присвятити мої

своїй, найгарнішу троянду ніжну, обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус, уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 17 травня та понеділок 18 травня. У Львові ввечері переважно ясно, завтра місцями зливи, вдень 20, уночі 10 градусів. В Одесі ввечері сонячно, завтра місцями зливи, вдень 19, уночі 14 градусів. У Харкові ввечері місцями грози, завтра тепліше, вдень 25, уночі 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра злива або гроза, вдень 20, уночі 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
4: Реклама.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі про нас погода на вечір неділі 17 травня та понеділок 18 травня. У Львові ввечері переважно ясно, завтра місцями зливи, вдень 20, уночі 10 градусів. В Одесі ввечері сонячно, завтра місцями зливи, вдень 19, уночі 14 градусів. У Харкові ввечері місцями грози, завтра тепліше, вдень 25, уночі 15 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра злива або гроза, вдень 20, уночі 13 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413. Реклама.
1: Ова!

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
0: Реклама.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

ясних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Програма «Комендантська година» на «Шлягер-ФМ». З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Росія знову вдарила по українських містах. У Кривому Розі зафіксовано кілька атак по інфраструктурі. Виникла пожежа, пошкоджено транспортні об'єкти. Інформацію про постраждалих уточнюють. У Харкові після нічної атаки безпілотників семеро людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі та будівлю вишу.
1: Ще один удар по Херсону. У корабельному районі ворожий дрон поранив 63-річного чоловіка. Він сам звернувся до медиків. Такі атаки вкотре показують, росіяни продовжують бити саме по цивільному життю, де поруч із фронтом щодня залишаються люди.
2: На цьому тлі президент Володимир Зеленський повідомив нові дані за тиждень. Росія випустила по Україні понад 3 тисячі 170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів. Унаслідок обстрілів загинули 52 людини, ще 346 були поранені, серед них 22 дітей.
1: А тепер про українські далекобійні відповіді. Московський регіон пережив наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни. За попередніми даними, цілями стали московський нафтопереробний завод, нафтобаза та кілька виробництв, пов'язаних із мікроелектронікою. Зеленський назвав такі удари цілком справедливими відповідями на російське затягування війни та атаки по українських містах. Окремо він підкреслив, дистанція до цілей понад 500 кілометрів, а українські виробники дронів і ракет продовжують роботу. У військових колах також говорять про використання далекобійних систем, зокрема ФП-1 і ракети дрона «Барс».
2: Є новини із фронтової логістики ворога. Сили оборони уразили російський тиловий вузол біля Селидового. Під ударом опинилися склад матеріального забезпечення та система антен на Териконі. Також підрозділи безпілотних систем повідомляють про десятки уражень по військових цілях у глибині російської оборони та на тимчасово окупованих територіях.
1: У Молдові відреагували на рішення Кремля спростити видачу російського громадянства мешканцям Придністров'я. Президентка Майя Санду вважає, що Москва може шукати додаткових людей для війни проти України. А організатори Євробачення тим часом чітко заявили, планів повертати Росію на конкурс немає.
2: І на завершення – легша новина. Папа Римський підтримав вірусний тренд 6-7 разом із підлітками та італійським священником. Коротке відео швидко розійшлося соцмережами і нагадало. Навіть у складні часи людям потрібні усмішки, простота і трохи світла.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про дельфінів.
1: Факт перший.
0: Як не дивно, але дельфіни – це хижаки, які їдять в середньому 15 кілограмів риби на день. Їх раціон дуже різноманітний, але креветки та кальмари – то їх улюблені страви.
1: Факт другий.
0: Дельфіни майже не мають природних хижаків. Головними мисливцями на них є люди. В зграях дельфіни можуть боротися навіть за кулами і захищати своїх дитинчат.
1: Факт третій.
0: Слово «дельфін» походить від грецького слова «дельфос», яке перекладається як «брат». Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Мазератті.
1: Історична довідка.
0: Коли брати Мазератті у 1914 році відкрили офіс Альф'єрі Мазератті всередині Болонії, чи вони могли собі уявити, як вплине цей факт на весь світ? Альф'єрі, Еторе, Ернесто і Біндо – четверо братів, об'єднаних однією пристрастю до моторів і автомобілів. Їхні життєві погляди та ентузіазм стали міцним фундаментом для бренду, який одного разу отримає всесвітнє визнання як еталон автомобілебудування. Брати створили унікальну спортивну машину з дволітровим двигуном і незабаром заснували автомобільну компанію, яку назвали власним прізвищем. Зараз сімейну справу цієї італійської сім'ї знає увесь світ. І в самій компанії не без підстав вважають, що Мазератті змінила уявлення про автомобілі бізнес-класу. Про це авто заведено говорити, що воно розкішніше за німецьких конкурентів, витонченіше за англійські машини і швидше за будь-кого. Історія логотипу компанії теж сягає перших років існування марки. Все ті ж брати Мазератті при створенні свого тепер вже всесвітньо відомого тризуба надихнулись статуєю Нептуна, яка стояла у центральному парку Болоні. Тризуб і під ним підпис «Мазератті» вперше був намальований художником Маріо, який також був п'ятим братом і залишився єдиним з сім'ї Мазератті, який ніколи не був задіяний у виробництві автомобілів. Проте свою лепту родинну справу таки вніс.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Мазератті. Сьогодні Мазератті Кватропорте є у гаражах Ватикану та королівських дворів Марокко, Йорданії та Брунея. Серед драйверів Мазератті були в свого часу тенор Лучано Паваротті та Федеріко Феліні. А сучасний Мазератті Кватропорте є у фронтмена U2 Боно. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доньку.

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову вдарила по українських містах. У Кривому Розі зафіксовано кілька атак по інфраструктурі. Виникла пожежа, пошкоджено транспортні об'єкти. Інформацію про постраждалих уточнюють. У Харкові після нічної атаки безпілотників 7 людей. Дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі та будівлю вишу.
0: Ще один удар по Херсону. У корабельному районі ворожий дрон поранив 63-річного чоловіка. Він сам звернувся до медиків. Такі атаки вкотре показують, росіяни продовжують бити саме по цивільному життю, де поруч із фронтом щодня залишаються люди.
1: На цьому тлі президент Володимир Зеленський повідомив нові дані за тиждень. Росія випустила по Україні понад 3 тисячі 170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів. Унаслідок обстрілів загинули 52 людини, ще 346 були поранені, серед них 22 дітей.
0: А тепер про українські далекобійні відповіді. Московський регіон пережив наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни. За попередніми даними, цілями стали московський нафтопереробний завод, нафтобаза та кілька виробництв, пов'язаних із мікроелектронікою. Зеленський назвав такі удари цілком справедливими відповідями на російське затягування війни та атаки по українських містах. Окремо він підкреслив, дистанція до цілей понад 500 кілометрів, а українські виробники дронів і ракет продовжують роботу. У військових колах також говорять про використання далекобійних систем, зокрема ФП-1 і ракети дрона «Барс».
1: Є новини із фронтової логістики ворога. Сили оборони уразили російський тиловий вузол біля Селидового. Під ударом опинилися склад матеріального забезпечення та система антен на Териконі. Також підрозділи безпілотних систем повідомляють про десятки уражень по військових цілях у глибині російської оборони та на тимчасово окупованих територіях.
0: У Молдові відреагували на рішення Кремля спростити видачу російського громадянства мешканцям Придністров'я. Президентка Майя Санду вважає, що Москва може шукати додаткових людей для війни проти України. А організатори Євробачення тим часом чітко заявили, планів повертати Росію на конкурс немає.
1: І на завершення – легша новина. Папа Римський підтримав вірусний тренд 6-7 разом із підлітками та італійським священником. Коротке відео швидко розійшлося соцмережами і нагадало. Навіть у складні часи людям потрібні усмішки, простота і трохи світла.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди пам'ятайте про те, що ваше власне рішення досягти успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Отже, брати Джон Додж і Хорес Додж прийшли в автопром задовго до того, як заснували власну автомобілебудівну компанію. Ще у 1897 році вони приступили до виробництва велосипедів у Детройті, а у 1900-му заснували машинобудівний завод, на якому виробляли деталі для автомобілів. Вони поставляли трансмісії для Oldsmobile, в 1903 році допомогли Генрі Форду з фінансуванням Ford Motor Company і будували для нього двигуни. До речі, перша машина Dodge Brothers, яку пізніше жартівливо прозвали «старенька Бетсі», покинула завод 14 листопада 1914 року. Якщо ми говоримо про Додж, то неможливо оминути увагою все той же фільм «Форсаж». Хоча ми бачимо тисячі суперавтівок у цій франшизі, Dodge Charger – то є справжній фаворит. Це американський маскл-кар, який закарбувався в нашій кінопам'яті назавжди. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, найвідомішого спортсмена в історії. А ще він може посперечатися у популярності з самим Мохамедом Алі. Отже, це Майк Тайсон. І за традицією у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, в дитинстві Майк Тайсон за своєрідну манеру говорити мав прізвисько «Чарівний хлопчик». Більш того, його невпевненого в собі товстуна постійно ображали однолітки. А здачі у відповідь Майк не давав від нестачі сміливості. Хто б міг подумати? Отже, 5 березня 1985 року Майк вперше вийшов на професійний ринг. У тому ж році він провів 15 поєдинків, перемігши всіх суперників нокаутами. До речі, найкоротший поєдинок Тайсона стався вже в наступному, 86-му році, і він тривав рівно 30 секунд. Його суперником тоді був син самого Джо Фрейзера Мервіс Фрейзер. Далі, друзі, не про спорт. У Майка Тайсона є цілих 8 дітей, від 3 офіційних дружин у тому числі. А ще залізний Майк має хобі. Одним з головних захоплень Тайсона є розведення голубів. Положенням на сьогодні він має понад 2000 птахів. А ще, як не дивно, за приблизними підрахунками, за свою боксерську кар'єру Тайсон заробив близько 400 мільйонів доларів. Але витрачати гроші в нього виходило, ще швидше, ніж їх заробляти. Наприкінці скажу, що після виходу на пенсію, так скажемо, знаменитий боксер став вести зразковий спосіб життя. Майк Тайсон неодноразово каже, що більшу частину часу тепер присвячує вихованню дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.